Jeg har ikke med ho hi ho he ho. Det jo også en sånn liten regle som jeg lærte meg når jeg kom til Sunnmøre, som en sånn typisk sunnmøring-ting. Hakkebakke-dakke-dakke, hakkebakke-skogen da. Og det det jeg snakker om. Jeg snakker rett og slett om typisk sunnmørsk og ønsker innspill fra lyttere som sitter med et eller annet gullkorn, for jeg har lyst å vite alt jeg kan om sunnmøringer. Og gjør du det, så du med I trekningen av et kilo med karameller fra Norengro på Lærstad. Absolutt verdt å sende inn et typisk sunnmørske fenomen. Penger jo ofte en sånn sunnmørske greie, for sunnmøringene har jo mye penger, I alle fall noen. Ikke undertegnet det, men noen har det, og ja. Har du typisk sunnmørske ting, send det til meg, så skal vi skal jeg drodle litt på det. Og før nyhetene, Kjartan Lauritsen med frisk is.

0: Klokken den har passert 10:50. Med meg i studio, Katrine Solberg, hovedtilsvalgt revy, komiker. Du har en del hatter.
1: Ja, jeg har det. Det er veldig gøy. Det er viktig å få liksom balanse til hverdagen.
0: Ja, og så i pausen her så snakket vi litt om at du er veldig glad i true crime.
1: Ja. Det er, jeg slapper av når jeg hører på sånne true crime-episoder og sånn.
0: Ja, det er jo ikke bra å slappe av. Det sies jo litt om folk som slapper av til true crime.
1: Ja.
0: At de har litt sosiopatiske trekk.
1: Ja, samboeren min har jo sagt at jeg har det på en måte da. Men jeg synes at innsiden av psykohodet for eksempel, helt nydelig.
0: Ja, nei, true crime er jo veldig populært, og det er jo mange som faktisk slapper av til det. Jeg er jo selv glad i veldig mange sånne krimdokumentarer. Jeg synes det er fantastisk interessant.
1: Ja, men det er jo ikke selve mord da. Det er jo på en måte like plan. Jeg liker en god plan.
0: Ja, så hørte dere det her. Katrine liker en god plan. Inge? Ja. Katrine, i morgen stand-up på fabrikken. Hvorfor skal folk ta turen på klubbkveld, som er det siste før sommeren?
1: Nei, altså det blir jo selvfølgelig først og fremst på grunn av FOMO. Neida, det er veldig koselig, det er latter og det er god stemning, og spesielt nå da, når det er fine vær, kanskje går det an å åpne bakgården, vet du, etter forestilling. Åh, det er nydelig. Mine beste sommerminne har skjedd ut i den bakgården der.
0: Ja, så vi selger inn stand-up kveld med uteservering.
1: Ja.
0: Katrine, tusen takk for at du tok turen, og så får du gå tilbake igjen til jobben som hovedtilsvalgt i Delta.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.